0: kawaji pardon mo por si changiti
1: we ala ke lambeke ti damala bata ti bonga na do ala mbeke ti beili mi ala ke na pawa jiki ka gutu asa te andu si mala jona pa Merci à les Zola qui n'a pas eu de Tonto Igwa Anzoli Baratila Kuigwe.
2: Kai, Kai, Kai.